0: はい、そういうのあります。Ohio 99, King X-ray Queen 7679, KXQ 7679.
1: Hi, so you're merely going from King X-ray Queen 7679.